kola nabi huromchi mago lo lan zhe ban mi sar ki ge gon o te ye ge tu na ta ta ra lung la zhen bo ti yin lon jiao zong ba tong niam zu po wu lu yao ru ren ser ba te ye ge sam no xi zong zhong ni de lo de ni ge zhen ga gu ya ko re ta lo ta lang ga cha mo le zhi ki si ji ye le sha ba ta ma zong ma yao wan de da bu xi qiu ta rong te ye ge ma ji ba ka zong ni ma teng lu la dor gu me ba ji ni lam ta tong zai ta ni zong ta la ta ka xi du zhu ji kong wa ta ra la xi jian ta chen ba rong xia ji zhe bei ji dan ta ta rong xi jing ma ji zong ta song ta le sha ba jie la de jiang ma yao wan de da xi xiong an san xi ji gu ne xi lo ban chen bo xi ji ta yin na yong lung la zhen bu ji song da rong xi ta rong den lan jie de da bu ji yu ban xiong yong san de le la den da qi ba li yong me bi te li ta tan jie no la long de ten de jian long ga zhu xia ji ge zhe xi ji gu ne zha xia ba ta la zha lan le lu ta ta xi bei ji yao ji tong ta la den de cha bu ji bu mo jie la dong dong xia ji ge den na ma dong ta da san de le la den da zha yu ni ji ge san zam le yin bi ta ba ta ga ta ta gong ji nyong mo na zhe jian ji ne ma la le xi gong jia ji chen zu qiu la ge da Sen mu jibu ji, gongja jibu ji, tuzun da tong, dung hi ji gong, nop ka ji ji sa la, xia dong ji lo pa li. Ta tab xian jian mung dong, sab hi ji gong, tuye ji, tu na lo dao ji hi ji gong, le yao ro chen zu bi ji. Tere yu bi ji, ta ka ji ji, le mo ni jia zang xie, yu ba li, ta pa lo ba ta yu ba. Tere nam ji ge, cang me ji, ta... Ndo ba ta la xiong xi ji gong, nim ba ta ye ji, sen mo la, xia dong ji gong, nim zai ku ji ji ge ta, ka ji ji sa la, song song, ba ye ge ta ma la, nop ka ji yur ji ge sa ja la a zai. O ta ye ji, ngon ju la ta, ka zang nim ba, ta ra lu zi chang me tong, ta ra lu zi zin bo, ni yi zong zi bi ji, ka zang nim ba ta ye ji, ngon ju ta ra la, pa yu la, ta yi ge, chi lian ji ni ji, po nyan ni bo ta, njo ki nop ka ji ji sa la njo, ten ne ta, ka ji ji, ndo ra di ji ni leng sir ba, chang long pe ma yu zong sir ba, ta ye ji, ka nong la, ya an zong ki ji gong, ta ye ji, tina tara nipo te ye je, langa cha mu je sa la, song lo, sa ye je, chak zui to long je ge, lor ju tarong te ye je, ma zi ba, ma ga cha mu je tab ju, da rong bong bo cho je te, tarong te ye je, ma zi ba, ta cho la, kukwa la so bo je, go la ponya nipo te ye je, non le ta, tara, lu zi chang me se ba te ye je, yargi se be je, london rama xe ge te ye je, tina jebo cha dian jar bu je, gundu la pi ba te ye.